0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.

0: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90.5. MRS Power.

0: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90-tal.
1: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
0: Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS.
2: Alline govorimo istiesi. Treba li vi da govorimo istiesi.

Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.